0: Globalna Hrvatska.
1: Globalna Hrvatska.
2: Global Croatia.
3: Globales Kroatien.
4: Croatia Global. Global.

Ustanite se, molim vas, ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordon Berava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

znam da li ona samuje, ali znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju.

0: dakle, ko je za burek?
1: Ja, ja, ja.
0: Čekajte, šta je? Ja, ja, ja, ja. Kakva jaja? Pitam, ko je za burek, molim vas?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, opet oni, ja, ja, ja, ja. Ma kakva jaja? Pitam, ko će burek? Ko će burek?

0: sinu dušu. Hvala vam što ste i ovog tjedna putovali s nama kroz najljepše priče našega kraja. Emisiju Turizam Slavonije i Baranje tonski je omogućio Dario Šariri, a pred mikrofonom je bila Marija Vukasović-Petrinović. Uživajte u plodovima ove jeseni, čuvajte našu baštinu i do slušanja ponovno u istom terminu. Srdačan pozdrav!
1: Radio Osijek.
2: Turizam Slavonije i Baranje.
1: Turizam Slavonije i Baranje.

0: Stasicama, dakle, radila te koncertne, posebno zanimljive koncerte. Mm-hmm. Pamtim onaj koncert sa filharmonijom u Lisinskome. Mm-hmm. To je bilo nešto isto drugačije što si radila. Izazovno, nekako najveći zalogaj dotim možda to bio.
1: To je definitivno najveći zalogaj. I ovaj Vedran Galić, s njim sam surađivala prije, je surađivao često i s njima i bijenale i tako, opet iz nekog drugog svijeta. Sad sam se sjetila da su mi i zagrebački solisti svojevremeno pitali isto da nešto surađujemo, ali na temi fada. Ali je to s filharmonijom, Bože, meni je to, znači ja ono, pamtit ću zauvijek. Strašno mi je žao što nismo snimali. To je moja velika pogreška. Jonathan, Jonathan Griffith je bio maestro. Prekrasne su mi te probe bile i zapravo sam se začudila koliko sam bila spremna, jer ja sam nekad u oblacima onako, i koliko sam zapravo bila spremna i onako baš sam se vojnički pripremila. Znači, ne možeš ispred 60 ljudi sad kiksat. I ovaj, zapravo me najviše zanimalo taj sraz tog, ajmo reći, pop svijeta i toga, znaš, kako će me primjeti. Zapravo je sve teklo jako lijepo i mislim da su baš bile podrške i da su, ne znam, možda se iznenadili ili, ali su Krešimir Seletković i baš su napravili i Frano Đurović, ajme, što su napravili aranžmane, Robert. Tako da, eto, i s njima sam se susrela. I to baš ću pamtiti.
0: Dobro, što nam onda pripremaš za ovaj Voyage Sessions?
1: Voyage Sessions,
0: to je sad, dakle, priča koja kreće, nova tvoja koncert.
1: Tako je. Kinoteka je jedan gradski prekrasni kinoprostor. Žao mi je da ih nema više, da ih nije više ostalo. Nisam sad neki...
0: Ali dobro posluži i za koncert. Ja sam nekoliko koncerata tamo vidio, slušao Malije, mislim, zadnji Mate.
1: Točno.
0: Baš je bilo lijepo.
1: Točno.
0: Sjedeći je, ali ti donese nekakav užitak drugačiji.
1: Neka. Biće, to je super, točno tako nešto sam htjela, ali ja ti nikad do kraja ne znam je li to sigurno dobra ideja, dok se ne desi. Pa ćemo vidjeti. U subotu 19.9. U 8 sati. Jednostavno sam imala tu viziju da želim tu i da ne želim neki razvikan prostor. Ima 300 mjesta koliko znam, tako da jedva čekam, imam super četvorku u sebe i želim sad vidjeti kako ćemo te pjesme 2000. do dan današnjeg nekako uspjeti iznijeti na tom koncertu, a onda ćemo vidjeti dalje. Jednostavno želim nastaviti tako i poanta je da se, evo, na neki način fado sad ostane u nekom prošlom vremenu. I stvarno mislim da smo jako puno imali koncerata, ali sad osjećam uzbuđenje sa ovom
0: priču. Definitivno, siguran sam onda da je cijela priča krenula i zbog toga da se nekakve te starije pjesme sve skupa donese, naravno, na jedan tvoj, ali drugačiji način.
1: Točno.
0: Da, ne znam, da Leti do snova bude, ono, neću reći neprepoznatljiva, ali da bude puno drugačije od onoga što čujemo i danas na radiju.
1: I da sam si okej s tim da je i nju izvedem, koliko god je daleko od Jelene koja sam danas, ali opet je na kraju to i jer smo baš i rekli, idemo probat. Ako nije, ne mora. Ne moramo sve. I tako da sam napravila neki izbor koji se meni sviđa i zapravo to nekako super ide. Baš mi se sviđa, evo.
0: Kad se rade ovako nekakvi, barem s tvoje strane, projekti, je li onda ideš za time da napraviš nekakav odabir best of-a, tako zvanog, ili baš da budu ono tebi pjesme koje su tebi u stvari najbliži?
1: Meni sa velikom željom da ne razočaram.
0: Dobro, neke pjesme su neizostavne.
1: Da,
0: ono,
1: da,
0: tako
1: da.
0: Reč,
1: je, ali
0: u većini
1: baš
0: repertuara.
1: Ali kako bi rekla, pretpostavljam da si bio nekad na koncertima glazbenika ili benda, stranog ili domaćeg pop rock scene, ali možda i strane, koji ti nisu možda prvi na popisu bendova koje bi htio čuti ili glazbenika, ali si nekako došao na taj koncert, ne očekuješ, a bude ti tako dobro. Ja sam bila na nekoliko takvih koncerata, ja vjeruj mi da mi je nekad bolje tako nego kad imam očekivanja, i onda želiš čuti baš te. Ovako, nevažno jel imaš 20 hitova, 2, 5, 10, amo čut kako pjesme zvuče. Ne je jel Robert Turlić pustio u svojoj emisiji 60 puta ili bilo ko drugi, nego amo čut kako te pjesme zvuče. I sad ćeš po

Dobro večer, Zagreb. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerojatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj. Idemo sve ruke!

0: To Fajrunc se tu uveće.
1: Ali ću sam da ti još kao, kaki Fajrunc uveće? Ja sam svoje najbolje dane doživio noću. Pa šta će bin za bećara nek noć?
0: Volim ja noć.
1: A što?
0: Volim ujutro kad svane, jedem doma je. Zuvi u glavi, bublja.
1: Maro!
0: E, možeš da platim u mene?
1: Kako god će platim? Platit će, piši na ovoga.
0: Zdrave,
1: zdrave.
0: Zdrave, zdrave, on je zdrave. On će to moći.
1: Maro, piši na zdrave.